0: Jesus.
1: Afe me mwe shie nsuo ni bia gunet. Wo betimi a hwie ketwa bi gu nsem. Dean ema FTPP me kwa America no obi ka kire me sofo. Ose papa. Dear ma yen timi nye FTPP boy esenkyere ne. Na testimony spa. Wo die hwie bi gu nsem kan.
2: Asempa FM.

afi pe jansa no faji die ka de meka bi wotu mi so. This is the kind of prayer wo ba afi obo hunu se de wonsa be som sika wonsa so bi mu da na nyame de ba ejuma wo hu bi da obo safi nkoso ne niamapa